0: کی سرمایہ کاری کانفرنس منعقد ہوئی. اس کانفرنس میں ریاستی حکومت اور ضلع میں نئے صنعت کاروں کے درمیان 92 مفاہمت ناموں پر دستخط کیے گئے. اس کے ذریعے 3,066 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری متوقع ہے اور تقریباً 4,169 افراد کو روزگار فراہم ہوگا. شراون مہینے کی مناسبت سے کل ہنگولی ضلع کے کلم نوری میں کانوڑ یاترا کا اہتمام کیا گیا. یہ یاترا چنچالیشور مہادیو مندر سے رکن اسمبلی سنتوش بانگر کی قیادت میں دوپہر 12 بجے شروع ہوئی. اس یاترا میں ضلع بھر سے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. سری لنکا کے خلاف جاری دوسرے ٹیسٹ کرکٹ میچ میں بھارت نے اپنی پہلی اننگ میں 9 وکٹ کے نقصان پر 503 رنز بنا کر ڈکلیئر کر دی. دیودت پڈیکل نے 117، دھرو جریل نے 115، رشبھ پنت نے 63 اور کپتان شبمن گل نے 50 رنز بنائے. کل دن کا کھیل ختم ہونے پر سری لنکا نے 2 وکٹ کے نقصان پر 8 رنز بنائے تھے. محکمہ موسمیات نے آئندہ 2 دنوں میں کوکن اور ودربھ کے بیشتر مقامات پر اور وسطی مہاراشٹر اور مراٹھواڑہ کے متعدد مقامات پر بارش کا امکان ظاہر کیا ہے. چھترپتی سمبھاجی نگر، جالنا، پربھنی اور ناندیڑ اضلاع کے لیے آج بارش کا یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے. اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر. پنیہ شلوک اہلیہ دیوی ہولکر کسان قرض معافی اسکیم کے تحت مستفیدین میں دوسری قسط تقسیم. ناگپور میں لتا منگیشکر یونیورسٹی اور اہلیہ نگر میں ڈاکٹر بالا صاحب وکھے پاٹل ہیلتھ سائنس یونیورسٹی کے قیام کو ریاستی کابینہ نے دی منظوری. مراٹھا ریزرویشن کے سلسلے میں سرکاری وفد کا منوج جرانگے پاٹل کے ساتھ تبادلہ خیال. آئندہ میٹنگ ممبئی میں کرنے کا تیقن. سری لنکا کے خلاف دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ پر بھارت کی گرفت مضبوط. اور چھترپتی سمبھاجی نگر، جالنا، پربھنی اور ناندیڑ اضلاع کے لیے آج بارش کا یلو الرٹ. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں. اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلیٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا.
1: आकाशवाणीचं हे परभणी केंद्र आहे. श्रोतेहो सकाळचे 9:10 झाले.
2: कमी व्याजाने लोन पाहिजे ते देखील ॲपने. वा
3: बसला. अनोळख्या पासून बचाव करा.
4: RBI सांगते,
3: जाणकार बना, सतर्क रहा.
1: श्रोतो, आता एक वेळ लखलख चंदेरी हा कार्यक्रम. यामध्ये सुरुवातीचं गीत आहे राज या चित्रपटातील. अलका याग्निक यांच्या स्वरातील